0: كفروا فأخذهم الله.
1: الله.
0: إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا
1: معه كده قالوا سامي
0: قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
1: ما شاء الله.
0: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: Ya, terima kasih DJ, dan juga DJ Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zahri. Ha, panggil kita yang ketujuh.
1: Ya.
2: Baik, insyaAllah kita nak back to back. Tak berhenti Ustaz.
1: Ya. Ha, terus. Tak apa, tak apa.
2: Tak apa Ustaz. Sampai pukul tujuh Ustaz, insyaAllah.
1: Ya.
2: Pemanggil kita yang ke-8 lepas ni Ustaz, insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Baik. Dia dengar pukul 7 tu dia terkejut kot. Dia ingat nak kena tadarus lah kot. Tak apa, insyaAllah. Boleh telefon lagi di talian kita di 04-2107-389 untuk sama-sama kita semak Surah Ghafir ayat 22 hingga 25 insyaAllah. Dan kita nak terus terima pemanggil kita yang ke-8 Ustaz. Hello, assalamualaikum.
4: Hello.
2: Ya, siapa di talian?
4: Zai.
2: Oh, halus yang bunyi. Siapa di talian?
4: Kak Zai.
2: Kak Zai, cuba dekat Kak sikit. Main. Bunyi perlahan sangat. Sayup je kami dengar.
4: Betul, okey.
2: Pakai telefon dekat lagi boleh?
4: Ya.
2: Boleh, insyaAllah.
4: Kak Zai nak baca. Surah sejadah?
1: Boleh.
2: Boleh, insyaAllah. Boleh tak?
1: Bingung macam apa ni ya?
4: Assalamualaikum
1: Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Masya Allah.
4: Alif Lam. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين